0: فلله منه وهو أعلى وأكمل ينبه أمين لإرشاد العباد مؤهلين موي حبيب بأسرار القلوب منبأ
1: جل مكة يا لنجل
2: عليه السلام
1: تيمم به وانو التبرك باسمه لاي تملي بابا جيم باركيل تملي كترم لاي فرمي بابا جيم باركيل terme ko turum motax cheikh alhadj malik bamuy defar taysir muni alhamdulillah sit taysir yallah nasma darailho yallah yallah mung koy ubbe turu yonentibi bëgg taggi muy tagg yàlla ci turam yi yàlla resawaare ko yarub muhammad ak déggam yàlla ak disciplinam yàlla ni bu ngeen bëggee aksi ci man roy leen muhammad na ma yaroo ngeen yaroo ni te yar ba nag yombul waaye ma done damay ëpp tànk gën maa yaatule waaye fa mu tegan tànkam falaa koy teg def ko kilifa ba yàlla resawaar ma mu ni salli salaatan wa tasliiman ala qamarin min nori xuliq al aqwaanu yàllaaw loo bëgg mu barkeel tàmbale ko turam moo tax fasasiinu bihi yuxtamu dikrul jamilu wa yubda'u loolu moo lay jig ndax leetar boo bëggee buur jot ca day am tembar nga jaare ko yoon tembar yi jëm ci yàlla ba ca gën a walaabal mooy sayiduna muhammad rasulullahi moo tax ñu ni tembar baangoog tayammam bihi wan wit tabarruka bismihi wala taxdu fi sayin tariqata rasmi ndax tembar boobu kat photo bi ci nekk yàlla recevoir na borom faqad qasama al mawla loo xayra qasmi taraqa ila sab'i tibaq bi ismihi ba mu demee surga yàlla yépp ko teelu waqad asrafat amlaakuha wa tajallati
2: ñol makkayaale
1: ngeen
2: maxuutum bi xifillaahi fi kulli hayatin fa fi xaali iladin wa fi xaali nashatin falamantaha basan umidda bi jur'atin alal riqaaba almushrikiina bi waqatin yeninge دلوعهم من ظهورها ليت تهتف
1: يا
0: جل مكة يا لنجل
2: صلى الله عليه وسلم
0: تبارك رب أمنا بعباده وأدى إلينا رحمة من سمائه رسولا صفا أدواءنا بدوائه ينبي جزا الله خير الناس خير جزائه فآثره أنوارها تتبلج
1: يا جل مكة يا لنجل
2: صلى الله عليه وسلم
1: ترقى ينبيكنا umuha ni ko ewi tereer mooy jigéenu sayidna aliin ba mu reeree moom fa muy gëmeentoo jibril ñëw baaji nit bi ànd ak motaaram. Mikaïl ñëw ànd ak motaaram. Jibril ni ko sa boromale invité guddi tey day seexale ñaari jàkkaam yi, masjidul haram ak masjidul aqsa, te yaa leen di simle fekk fa yonent yi, nga def réception ba jiite ko, soog koo fekki bët asamaan yi malaaka yaa ngi lay teeru. Taraqa njol makka yaa leen gën fasifi laylatallati fanalil taarifi alal bura tistiwaaw
2: fasifi lay

القبضة فان القبضة جاي حبسة جاي بندن بندن يا قبضة bandan kadisatu val ya ima zab mi ñu yobbu ndjor me am way tour wa nga ndjor ak roqa kadisatu